0: What?
1: Pero después, no sé, el pasar de los años.
2: まだいつものまつげ？私は一日中プルントカール。根元みつっと濃密まつげ。メイベリンボディマスカラ。メイベリンニューヨーク。変わろう。
3: Pagkagising sa umaga, umamulat, kumain ng sapat. Katasang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon dyan.